Тэрийн эсна я блос китси бирд он уча надал кей тайм из 8:10 a.m. You're listening to KTDB Pine Hill, New Mexico. Ado iani tana silts in tishriya gaji zilitha yulkas October 3rd. Ayat epin kona da so kizuna da isnals angi. Kwari ya ba da hanan lingi da iya alta aji. Di sanan shlaan lingo ba inna ki da iya nilt eindi. Aji da iya di nigeisla awal ya hotsa adi iya shin. Laha iya satande Tennessee. Aji nas aji. Dumde aji da iya zait. Lethal ni aja na kid ea bilba na otsin de aj do bit ish ni da da nila e aj bini na do nige aza il inja amulets ea bi kulia e aj ea di bahana ea da ye got a ada ea sata da nila e shin ye za il inhas ande e aj ea di de bahana Nige IV deil nige shin ajit ea bilba otsi. Bilba otlt ee shin nige jonde ajit ea di llaw do hojo.